0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Det är också väderpresentatörens dag idag.
2: Meteorolog heter det väl?
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorologer. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
2: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
0: Ja, det har jag.
2: Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så vi
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon. Present-

0: söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske, jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va?
0: Ja, 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött. Typ.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Passa sänder radio på morgonen, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tungt.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.
1: New music right now.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Ja. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon presenteras av Biltema.
4: Taylor Swift is here, everybody.
5: Energy. Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.
1: Vakna med Energy morgon.
0: Med mig, Basse.

0: söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu.
2: Nu.
0: Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
3: Energy Hit Story Mix. Ute i det

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Vad heter dina barn, Sofia?
2: Min äldsta heter Kid, Cindy, Texas och Lennox.
1: Välj en, varsågod.
2: Lennox.
1: Nej, men så Basse, du har tre barn. Nej, vad heter de?
3: Ja. Ja, det går jag inte.
1: De heter Filip, Alexander och Vincent.
3: Ja, vem är din favorit?
1: Ja.
3: Sluta nu.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Och är det någon jag tror kan leverera en felhörning, så är det Jonny Stavbom.
1: Ja, Jonny, det är en man med felhörningar på lagen.
0: Eller hur? Man litar på en Jonny Stavbom. Han heter så i varje fall. Mm. Alltså, man skickade in morgonens felhörning.
1: Han bommar när han hoppar stavhopp.
0: Så kan man kanske tro. Men han bommar inte felhörningen med Enrique Iglesias den här morgonen.
2: Legend.
0: Med låten Sitto te vas. Sitto te vas. Men det låter, tycker Jonny, som han sjunger Sitt utedass.
1: Sitt utedass.
3: Sitt utedass, ja.
0: Att Enrique sjunger om sitt utedass, helt enkelt.
3: Han gillar det, kanske.
0: Ska vi höra om vi hör Sitt utedass.
4: Sitt utedass.
3: Han älskar sitt utedass. Han har satt upp en bild på kungen.
1: Han har Zlatan.
3: Ja.
0: Och bara liksom.
4: Sitt utedass.
1: Det är roligt.
3: Men jag kommer ihåg, jag var ute och promenerade en gång en tidig morgon på Gotland. Och då var det ett utedass som där gubben då som satt där hade liksom satt med dörren öppen. För han ville se åken också. Han satt där på sitt.
4: Sitt utedass.
3: Ja, precis så.
1: Jag tänker på när jag var i Sydafrika. Då hade jag också en sån toa med vy över savannen.
3: Mm.
1: Det var också väldigt spännande. Då kändes det som att jag satt på.
4: Sitt utedass.
1: Jag också en bild av att Enrique Iglesias sitter och skiter när han sjunger det här.
0: Ja.
1: Hemma hos någon på midsommar. Ja.
3: Jag har träffat honom. Han är snygg.
0: Tog han med dig in i.
3: Tyvärr.
0: Nej, tyvärr.
1: Tyvärr inte.
0: Bra felhörning. Jag sa det, Jonny Stavbom.
1: Jonny Stavbom, han kan man lita på.

0: morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här någon här i gänget, jag, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Men du, jag läser en grej på internet mellan låtarna. Unga män vill ha lydiga kvinnor.
0: Vänta, va? Unga män?
1: Unga män, det här är ju
2: Generation Z, va?
1: Ja, det här är Andrew Tate-effekten förmodligen. Men jag läser. Det är, en kvinna ska lyda sin man. Det är en åsikt som ungefär en tredjedel av unga män har, enligt en ny global studie från King's College i London. Enligt studien, som bygger på enkätsvar från 23 000 personer från 29 olika länder, är generation Z-män mer än dubbelt så benägna att ha traditionella värderingar jämfört med tidigare generationers män. De är rädda för att förlora sin sociala position, säger professor.
2: Det här är ju skrämmande. Det är
1: för att det är generation Z. Vilken ålder är det?
2: Det är du.
1: Det är jag. Jaha, jag ber om ursäkt. Nej, men jag tror att, vet du vad jag tror? Jag tror att det finns mycket osäkerhet. Och jag tror att det kommer från en, inte vad man ska kalla en press, men det är viktigt att tjäna pengar just nu, känns det som, för killar. Det känns som att det är liksom
2: flexgrejen.
1: Ja, att det är det viktigaste någonsin.
2: Men det är också svårt för unga att komma ut i arbetslivet, och då tänker man så här, okej, får jag inte ett jobb så måste jag föda min egen idé och casha in på.
1: Men också att det är så här, det finns folk som till exempel Andrew Tate då, som har liksom föreläst att så här, om du inte har pengar och kan ta hand om, då är du ingen man, bla bla bla.
0: Nej.
1: Och det är ju inte så världen ser ut, men det sätter ju liksom en press, och jag tror att det bygger en osäkerhet, och osäkerhet gör att man ska leka ball. Ja, min kvinna ska lyda mig. Men, okej, ta det här från mig som har tjänat mycket pengar och haft varenda sportbil under solen. Ja, man blir inte mer. Du kan inte köpa manlighet, utan det kommer från att vara trygg i sig själv.
2: Det är roligt att du säger det, Anis, för du är ju den här inne som kanske jobbar så, vad vi ser. Du köper dyra bilar, du ger bort fina saker till dina respektive.
1: Ja, men jag har också lärt mig av många år på fält att svaren är inte där.
0: Jag som har lärt mig 15 år i fält, alltså i en relation med fru och tre barn. Det som är viktigast, det är att ta hand om familjen och barnen på ett emotionellt sätt. Alltså att vara där för barnen.
1: Ja. Att vara emotionellt närvarande är 100 gånger sexigare än att vara rik. Alltså, jag är hellre fattig och en fin person än rik och ett as.
2: Tänk om och omvärdera det här, ni killar som har svarat.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satt en målare där inne och det var fel på låset. Så hon då håller i handtaget. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
2: Ja. Medan hon målar, så att säga.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: här är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen så är det morgonens virala klipp när vi tillsammans får skratta till en viral succé. Varje stad har ju någon typ av original. Alltid när man växte upp liksom, så var det någon man kände igen. I Stockholm finns det en del, det finns någon tunnelbanekvinna om ni kommer ihåg.
1: Jesustanten, ja.
0: Jesustanten.
1: Munspelsmannen. Ja. Och typ i Lilla Edet finns det de här rapparna. Lilla Edet represent. Ja,
0: absolut, de. Men det är väl så, det ser ut så lite över.
1: Ja.
0: Känner ni till Domenico Lozinho?
2: Nej.
0: En Stockholms profil som just hamnar under den här
2: paraplyt. Var är han i bara överkropp?
0: Ja!
2: Ja! Gud, alltså jag som är gammal. Nej, ja, men det var typ när jag var i din ålder. Då var han, man kunde se honom. Man la ju mest märke till honom såklart på vintern. För han gick bara i shorts. Aha. Inget på överkroppen.
1: Ja, vilken skit,
2: vilken temperatur den var.
0: Han hade som mål att övertyga mänskligheten att kläder, det behövs inte.
1: Okej, okay, ska jag testa, jag är klar med naken.
0: Kör.
2: Nej, snälla, men, inte.
0: Så här lät det då, det här måste vara, när kan det vara, 70, 80, 90 kanske till och med.
2: Ja, jag tror att jag så, 80-tal definitivt.
0: Ja. SVT träffade den här mannen.
3: Minus 13 grader, jag har stått en och en halv timme utan kläder överhuvudtaget, utan en tråd på kroppen.
4: Han heter Domenico Lozinho och kommer ursprungligen från Italien. I 3 år har han gått omkring så där, nästan naken.
3: Jag är inte knäpp. Därför att jag liksom går så här till mitt jobb.
5: Och vad har du bevisat med det? Vad är det du vill uppnå?
3: Människan faktiskt klarar extrema temperaturer utan kläder, alltså så. Men att kläder är bara en inbildning. Jag njuter för att jag är jätteglad. För jag njuter att jag kan göra saker.
5: Även att folk tittar på dig.
3: Det är meningen att de ska göra det. För att då ser de att naturen är inte dum.
1: Ja, det är ju också spridsprövande galen. Jobbar som badvakt, eller vilket jobb kan han gå till klädd sådär?
2: Man kan ju beskriva honom också. Han har ju en rejäl kagge.
1: Ja,
2: alltså, han
1: jag trodde han var rippad.
2: Nej. Han är modell större. Och det gör ju säkert att han håller sig varmare. Någon teori eller något. Men man såg honom, och så har han långt lockigt hår. Såg vild ut. Och man såg honom ofta gå omkring, liksom demonstrera här.
0: Det är så fascinerande att folk väljer att viga sin liv åt såna här saker.
1: Det är riktigt arbetslöst.
2: Han var inte helt naken, vill jag lägga till. Han hade shorts på sig, bara om ni tänker att han ska bli arresterad för att han är naken. Han hade shorts.
0: Han kallades då i folkmun för bar överkropp, mannen.
1: Men jag tänker att det finns vissa människor som bara vill vara nakna. Naken, Janne, han här. Ja. De finns ju.
2: Jag gillar att vara naken.
1: Du visar ju patterna på Pride eller vad fan det var.
2: Det pratar vi inte om.
0: Du kan bli den nya överkroppskvinnan. Sofia Wistam.
1: Visa att vi inte behöver kläder.
2: Nu pratar vi inte mer om det här.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapeau. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Ja, men det här är en liten utmaning. Det är ju Pelle som har jobbat som polis många, många år och vill nu sadla om. Och omgivningen brukar ha svårt för det. Men han vill bli präst. Han har väl fått en slags uppenbarelse och det här ska vi stötta. Och överhuvudtaget en rap om att sadla om. Jag förstår att det kan vara lite knepigt det här, men jag tyckte det var något att bita i för dig. Mm.
0: Ska vi köra igång då?
2: Ja!
0: En sadla om, börja om på nytt. Ny kula i livet rap.
2: Ja! Det här är för Pelle och alla andra som vågar börja om här i livet. För det är inte alltid lätt. Man hamnade någonstans på en jävla radiostation på den vänster och nu är man fast. Men inte Pelle. Säg!

0: blev så många nivåer alltså.
1: Eller The Priest. Ja. Mycket bra fredagsrätt.
0: Det här kanske inspirerar någon.
2: Ja, jag drar. Jag börjar på posten igen.
3: Tack så mycket. Ha bra, hej.
0: Okej, nu får ni bara beama er till en annan, ett annat yrke.
3: Mäklare.
0: Mäklare.
2: Ja. Jag skulle vilja jobba i ett badhus på riktigt. Jag älskar att vara i badhus.
3: Det är
0: badhus. Det låter så.
2: Jag älskar doften av badhus. Jag gör verkligen. Jag trivs bra i ett badhus. Och det är
3: du
2: ingenting
3: är en speciell
2: med.
3: Man. Nej. Det är speciella problem.
2: Du frågade och jag svarade.
0: Ja, jag vill vara rockstjärna. Mm. Eller inte rock. Popstjärna då.
2: Men du kan ju inte sjunga.
0: Nej, jag vet.
3: Men alltså, du kan inte simma.
0: Men jag trodde det kom med liksom att man bytte. Oh, ja, skitsamma.
2: Nu kan du börja din musikkarriär, Sofia. För du fick just en rap av Anis Don Demina.
3: Mycket bra, Anis.
2: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morning.
3: Ja.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Jag kom med ett förslag till min fru Evelina häromdagen. Ska vi inte träna ihop? Och hon sa, aldrig i livet. Nej.
2: Varför inte det?
3: Aldrig i livet att jag ska träna min mamma.
2: Tillsammans. Alltså, så här, det här kan jag säga. Jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans. Couple who train together, stay
1: couple who train together, stay together.
3: Citat.
2: Nej! Yeah!
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Jag tror att det är felhörningsoskulds dags nu för en artist. Aha. Som borde ha varit med flera gånger.
2: En svensk artist.
1: Veronica Maggio.
2: Maggio?
1: Känns som att vi har, jag vet inte.
2: Kanske inte, vad är för låt?
1: Inga kläder heter den.
2: Inga kläder.
1: Det är en gammal låt från hennes tidigare plattor.
2: Okay.
1: Och det är då en tjej som heter Anna Falkengrip som har skrivit in till oss. För hon tycker att det blir lite läskigt i slutet på den här låten. Det Veronica egentligen sjunger, det är: jag vet allt om dig, jag vet allt om dig, jag vet allt om dig.
3: Försökte du sjunga lite läskigt nu också?
1: Det. För det låter som hon sjunger: jag vill döda dig, jag vill döda dig.
2: Okay.
1: Om och om igen.
2: Okej, okay. Hon är arg på någon.
1: Ja, verkligen. Ska vi höra om Veronica Maggio vill döda oss alla?
2: Ja.
3: Jag
2: vill döda dig. Vad menar du? Och sjunger det så läskigt också.
3: 100% vill hon döda oss.
2: Jag ser mig framför att hon står i en gränd i en sån här sjukhusutstyrsel, blodig, lutandes med huvudet, en kniv i handen, stort leende på läpparna och bara
3: 100%.
1: Men en bra felhörning, en 100%
2: där. Ja, det här är en absolut korrekt felhörning och den är riktigt obehaglig faktiskt.
1: Då ska vi ge en applåd till Anna Falkengrip.
2: Anna Bergendahl gillar vi.
1: Släpp alla Bergendahl.
2: Aldrig livet. Men Falkengrip, det låter som ett riktigt polis efternamn. Hon kanske kan gripa någon som har sagt

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi snackade här en morgon om märkliga saker en lärare sagt till dig. Och Sofia hade lite erfarenheter kring detta.
1: Nej, men jag har en grej, den är egentligen bara intressant, inte så märklig. Men vi var på då såna kvartssamtal som man har med sina barn tills de fyller 18. Mm. Och då var det här sista mötet då innan han, Lennox, min yngsta, skulle fylla 18. Och sen så sa läraren då när vi skulle skiljas, bara så ni vet, det här är sista gången vi ses, om inte då Lennox bjuder med er liksom, för att ja, de kan jag möta själv då. Men jag vill bara att ni ska ha med er så att vi har ett stort problem här i skolan med, och då var jag så 100% säker på att de skulle säga droger. Ja. Alltså, spel.
0: Aha.
1: Det är alltså ungdomarna nu för tiden har många så här spelberoenden. Många som liksom
2: alltså,
1: sitter
2: casino,
1: hemma.
2: Typ.
1: Nej, men de sitter hemma på såna här slottgrejer och spelar på diverse, även på rasterna sitter de och spelar. Helt plötsligt har de spelat bort kompisars pengar, föräldrars pengar. Ah. Har, alltså, så att, ja, listen up, ni som är föräldrar. Det är inte bara drogerna man ska vara orolig för, utan håll koll på att de inte spelar bort pengar.
2: Men också
1: pengar.
2: Ha koll på det här. Jag gjorde en YouTube-video med polisen och de sa det, att han ba, de bara, för jag bara, vad är lösningen? De bara, problemet här är att föräldrar är sämst. Mm. De vet inte vad som pågår på deras barns Nej. Mobiler.
0: Nej.
2: Ha koll. Mm.
0: Jag blev lite chockad. Jag var på föräldramöte på en av mina söners skolor och det var alla föräldrar var där och läraren berättade, ja, det är det här och det här, och sen sa han så här: och jag ber er, om ni har druckit alkohol, maila inte mig då.
2: Oh,
0: det har varit tydligen så här, någon har skitit i det mail från föräldrar som säger både en och andra.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, vad är det märkligaste en lärare sagt till dig? Ska vi ta några vi har fått in också?
1: Mm.
0: Lars Andreasson fick höra på hans av hans kristna lärare i lågstadiet: du skriver ju med djävulens hand. Alltså, vad är man vänsterhänt? Jag skriver med djävulens hand. Tänk på det, Anis. Du skriver med mig.
2: Men jag är ju satans avkommare. Men fan vad sjukt.
0: Vi har också Stefan Bäcklund som hade en musiklärare som sa, vet du vad? Jag tror att min katt spelar bättre piano än vad du gör. Den här är, ja, håll i er, lite märklig. Alltså, märkligast en lärare sagt. Pia Magnusson: försåg mig och var försenad till en lektion, så jag behövde skynda mig till lektionen och hann inte sminka mig, berättar Pia. Jag hade svart hår, jag var blek just den dagen, vilket gjorde att jag såg liksom ännu blekare ut, skriver hon. Vid slutet av lektionen sa läraren att alla kan gå på rast nu, Pia, gå och sminka dig. Du ser ut som ett spöke.
2: Herregud, opassande.
1: Inte PK någonstans.
2: Nej.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Såklart, Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Vi ska få höra idag riktigt, riktigt förbannad kvinna.
1: Jaha, berätta.
0: Johanna Fällman heter hon och hon är jättearg. Hon är hockeyspelerska och spelar i Luleå och de torskade här för inte så länge sedan. Det var bara liksom så här, det var några minuter kvar och matchen vände och hon är inte nöjd i intervjun efter matchen.
2: Nej. Mm. Jag är så satans förbannad, det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten, så jävla blött längs linjerna, helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack
0: Hon avbryter intervjun.
1: Ja, men det finns ingen som låter så arg som en norrlänning, känns det som.
4: Ja, framförallt inte en norrlänning som har förlorat.
0: Men också att hon avbryter intervjun för hon är för förbannad.
4: Ja.
0: Man köper det.
4: Ja, men också att hon lät så proffsig. Hon blev blött på isen. Ja.
1: Men arg men ändå artig på något vis.
0: Ja, verkligen.
1: Eller hur?
2: Jag är så satans förbannad. Det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten. Så jävla blött längs linjerna. Helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack.
0: Ja, jag tänker om man hade haft en norrländsk fru och kommer hem lite sent.
1: Oh, ja. Det är så man, jävla förbannad.
0: Direkt man kliver in för dörren.
2: Jag är så satans förbannad.
3: Förlåt.
1: Det känns så här klassiskt där. Förr i tiden brödkavel i handen.
0: Ja,
1: hade tanterna.
0: Roligt klipp.
4: Väldigt.
0: Och tack Johanna Fällman för att du bjuder på känslor.
4: Ja.
0: Du
4: ska, tack.
0: Annars.
4: Det kan man ändå respektera.
0: Ja, verkligen.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är lite kul tycker jag, för en gång om året kanske så sätter du ner foten. Och nu vill jag beställa den här rap. Och bara kliver över våra.
1: Det är ändå min programpunkt där.
0: Ja, ja, absolut. Normalt så får ju du via ett DM önska vad Anis ska rappa om, men du sa ju att det var många som ville ha den här rappen.
1: Ja, jag har ju tagit det från våra DMs. Det är bara att ni inte fick välja.
0: Nej, men vi tyckte det var ett väldigt bra ämne, så det är helt okej. Vad handlar det om då?
1: Nej, men det är världsdagen för mental hälsa. Mm. Och jag är en man mitt i personlig utveckling och terapi och trauman och gud vet vad. Vilket är pissjobbigt, men viktigt. Mm. Så det är det vi ska rappa om idag.
0: Sverige, Anis Don Demina i en mental hälsa-rap kan vi väl kalla det.

0: berätta mer själv.
1: Wow.
2: Oh my god. Oj, vad fint. Och viktigt.
1: Ja, verkligen. Alltså, jag tänkte på det här när du drog den här rappen. Att en vanlig rapper i Sverige, det här är en låt för dem.
0: Ja.
1: Och du slänger ihop det. Alltså, du är väldigt, väldigt talangfull. Det är det jag vill säga. För det här skulle man kunna höra från vilken rappare som helst nu för tiden. Men du gjorde det bara så där, vilket är väldigt imponerande.
0: Det är väldigt kul. Jag tycker om fredagsrappen. Det är som en, det är en nice ventil, oavsett om det är om godis eller om det här.
1: Ja, och som vi sa, viktigt. Och,
0: ja. Och våga ta hjälp.
1: Du ska få en applåd till, Anders. Fredagsrappen, du får den bara på Energy Morning.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Ja. Jag köpte en jacka till min 4-åriga son Vincent. Räknade. Han har 12 fickor på den här jackan.
1: Jag väcknade din son.
0: Vet ni vad det enda han har i fickorna här?
2: Stenar!
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Idag ska vi syna the one and only Eminem med låten Without Me. Mm-hmm. Och det är en tjej som heter Jeanette och hon kommer från Trelleborg. Det är viktigt att hon kommer från Trelleborg.
1: Aha, okay.
0: Just i denna felhörning.
2: Aha, är det skånska?
1: Det är lite skånskt.
0: Nej, men... textraden vi ska syna, den går så här. Det är början på Without Me. Då sjunger Eminem: Two trailer park girls go round the outside,
3: round the outside, round the outside.
0: Eller, eller Two Trelleborgs girls go round the outside.
2: Two Trelleborg girls. Jag ser dem framför mig.
0: Ska vi höra då, och jag hoppas vi gör det, att vi hör Two Trelleborgs girls go round the outside.
2: Jag tror på det. Real name, no gimmicks.
1: Ja.
0: Gjorde ni det?
1: Ja.
2: Får jag höra det en gång till?
0: Trelleborgs.
2: Trelleborgs.
1: Alltså det är så roligt som man vill höra det.
2: Ja.
1: Alltså de är lite partysugna, de här tjejerna som är på väg ut också.
2: De ska åka kryssning.
0: Ska de?
2: Ja.
0: Vad fan får man åka med?
2: För det.
1: De ska tura. Two Trelleborg girls
0: go round the outside. Alltså, vet du vad? Vi säger att
2: vi gör det.
0: 100%
1: den kanske inte var 100% klockan, men den var good enough.
2: Det kan också vara så att dagen efter någon frågar Eminem: So Eminem, you know, what kind of ladies was at the party yesterday?
0: Så var det. Men en bra fjärna.
2: Ja, det var mysigt.
0: Och Jeanette ifrån Trelleborg. Stort, stort tack.
2: Bra jobbat.

0: här är programmet som gör din morgon roligare.
1: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska få den stora äran nu att lyssna in Sofia Wistam när hon en morgon hade en väldigt intressant relationsfråga.
1: Jag har en fråga till er nu, ni som är i relationer. Jag har ju en relation sedan många, många år tillbaks. Då träffar jag min kompis nu och hon sa så här: ja, jag kan inte se dig imorgon för jag ska hämta min man på Arlanda. Och jag bara, what? Vadå, ska du åka hämta din man som du har varit gift med jättemånga år på Arlanda? Ja, för att han har, alltså hennes man, en teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Då är det bara, ja, ja, ta taxi du, eller Arlanda Express, eller nu vad det är. Därför undrar jag, vad känner ni om det här? Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
2: Jag, i egenskap som partner, har det som min skyldighet.
1: Ja, men titta, att om titta, jag är i relation, han är passionerad.
2: Men jag, som man, har aldrig blivit hämtad.
1: Nej, men skulle du bli liksom lite kärare?
2: Ja, det skulle jag. Jättemycket, tror jag.
1: Så att du egentligen håller med hennes man att det är lite passionerat att hämta.
0: Jag tycker det där stämmer. Jag tycker det ligger något i det. Jag gör det inte. Men det stämmer till 100%.
1: Nej, för jag bara, men gud, att jag skulle åka ut tidigt en morgon och hämta Magnus på Arlanda, det är väldigt fjärran alltså.
2: När relationen är som finast, när en person har varit iväg, och man vill inte vänta mer än vad man behöver. Det minsta du behöver vänta.
1: Säger så.
2: Ja, det är faktiskt en fin känsla.
0: Det finns så bra communications från alla andra ändå. Du behöver inte.
1: Nej, men det är det så där. Jag tänker, begud, tid, pengar, och jag skulle kunna sova i den här timmen, men jag kanske ska skärpa mig. Ja. Och sen kan man ju också steppa vidare så här, barnen. Mina barn är stora. Ska man hämta dem också eller?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Va? Man ska hämta barnen men inte frugan.
0: Ja, det tycker jag.
2: Frugan är mer än barnen.
0: Barnen mer än frugan.
2: Men det beror också på hur gamla barnen är. Dina barn är ju vuxna, dina barn kan ju inte gå.
0: Nej, jag tror vi har lite...
2: Men om barnen är plus 18, då får de klara... Då ska de överleva, ta tåg och sånt.
1: Okej, men glöm, ni som lyssnar nu och undrar om ni ska hämta er respektive på flygplatsen. Överraska kanske, var lite mer passionerad.
2: Nej, överraska inte, det är för hög risk.
1: Vad är risken? Står någon annan bredvid med en skylt också?
2: Nej, de kommer ut med den de har varit på inom situationen, konferens med. Men, om jag hade varit i relation och någon hade sagt till mig, älskling, när landar du på tisdag? Ja, jag landar redan 1. Ja, jag kommer att hämta dig. Bara bli mött. Det är ju jättefint.
0: Det finns andra sätt att visa kärlek. Till exempel, nu har jag börjat spela tennis och jag ska ha min första tenniskupp här i Tyresö om 2 veckor. Och då ska jag möta en äldre man. Ja, det kommer bli väldigt intressant. Men då har min fru och min familj lovat att komma och ska göra skyltar också. Så säga, hej pappa. Det gör ju en varm i själen.
1: Sen bad du om det här eller var det deras
0: idé? Nej, det gjorde jag inte. De gick på det.
2: Men du fattar ju att du måste vinna.
0: Ja, det kommer jag inte göra. De här gamla
1: tennis... De rävarna, de kan.
0: Det finns inte.
2: Då hade jag bett min familj stanna hemma.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska typiskt svenskt sommarväder med moln och regnskurar på flera håll idag och runt 18 till 19 plusgrader.
2: Energymorgon, gör din morgon roligare.
3: Det här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
4: Där händer det grejer.
3: Det händer grejer. Det är loppis i grannskapet. Mm-hmm. I de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter. Gunnar till exempel.
4: Den gamla har. Gunnar ska inte på någon jävla loppis.
3: Han skriver, kommer inte komma och en fuck you emoji.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
5: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Oh.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Idag så ska vi lyssna in Ernst Kirchsteiger från Sommar med Ernst.
1: Ja.
0: Han har gjort alla årstider tror jag i tv. Men just det här kom för några år sedan. Och han har då ett fikon i handen.
1: Det känns som att han var Tarik Taylor innan Tarik Taylor.
0: Ja, 100%.
1: Det är vi de två.
0: Fast Tarik Taylor kommer aldrig komma upp i Ernst nivå.
1: Tycker du inte?
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Sofia. Jag tycker han är vår till min tids Ernst.
2: Ja, lite. Men alltså, Tarik är lite roligare kanske. Ernst är mer lite pretentiös och fin.
0: Aha, okay. Men just i det här klippet är han jätterolig. För han har ett fikon i handen.
1: Ja.
0: Men på det här fikonet så finns det en liten utbucknad.
1: Aha.
0: En liten bula. Och en normal människa kanske har sagt, säger då att det är en liten bula på det här.
2: Det är lite
0: fikonet.
2: Ojämnt.
0: Ja, det är lite ojämnt. Det här måste du skära bort. Ernst säger så här.
3: Då ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Vad sa du, att han var elegant och
2: pretentiös? Ja, jag drar tillbaka allt.
1: En liten snopp här.
2: En liten snopp som man skär bort.
0: Man inte vill ha i munnen.
2: Som man inte vill ha i munnen.
3: Du ser att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Grovt att skära bort den. Det är väl lite kul att han skämtar lite, Ernst.
0: Ja, men jag tror inte han skämtar ens en gång.
2: Nej, men det här är ju lite out of character. Jag tror att man kanske säger snopp om vissa grejer. Att man snoppar
0: av. Ja, men precis.
2: När man rensar jordgubbar till exempel. Och snoppar, då säger man ju faktiskt att man snoppar av det här gröna.
0: Men han tar det ett steg längre.
3: Du ser att det finns en liten snopp här. Den snoppar. Är ingen kul att få i mun.
1: Nej, det är klart att han skämtar.
3: Utan vi skär bort den.
0: Han kan få en applåd.
1: Ja.
0: Bättre än Tarik Taylor om du frågar mig.
1: Jag vet inte om jag håller med. Det är en boxningsmatch mellan Ernst och Tarik.

0: morgon. Bassepp, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om idag, Sofia?
1: Det är en kvinna som heter Lottis som jobbar på PwC, någon enormt stor redovisningsekonomifirma, vad jag förstår. De ska på AV ikväll och hon vill liksom överraska sina kollegor med en AV-pepplåt, kanske man kan säga.
0: Kul, du sitter hela jobbet där och, för nu har Lottis, nu kommer det, så
1: ja,
0: får de liksom
1: precis
0: tagga igång till det. Oj, pressen.
2: Vi får se vad de känner efter den här.
1: Okej. Okay.
2: För att jag har liksom anammat verkligheten i AV.
1: Roastar du AV?
2: Nej, men jag bara berättar som det är.
0: Okej.
2: Okay. Så bara se, ge mig bitet.
0: Det får du. Sverige, Anis Don Demina, AV Rap.
2: Skål på er, era jävla redovisningskonsulter som ska supa skallen av sig och göra konstiga saker och sjöka karaoke.
3: Då åker vi.
2: Tagga någon som ska på AV. Säg

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Typiskt svensk sommarväder här under söndagen med moln och regnskurar på sina håll. Temperaturen runt 18-19 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hitstory Mix.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake up!
1: Jag och Urf då, när vi gifte oss för en herrans massa år sedan, spenderade vår bröllopsnatt. Då skrev den här som mejlade till mig: ja, jag jobbade där och ja, jag erkänner, vi sålde era lakan.
2: Har du någon aning om vad priset var?
3: Vad är det för äckligt beteende?
2: Ja,
3: jag bara ju... Gud vet vad som finns i de där lakanen på era bröllopsnatt.
2: Små Orups.
0: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska lyssna in hur det lät när en väldigt härlig lyssnare ringde in och chockade oss.
1: Det är lätt att man ibland glömmer att vi betyder en hel del för människor där ute som lyssnar och uppskattar det vi gör.
2: Ja, ja.
1: Och vi har faktiskt en kille på telefonen just nu som har väldigt mycket att tacka oss för.
2: Oj!
1: Otroligt mycket faktiskt.
2: Nämen.
1: Han heter Ismar, kommer från Malmö. God morgon, Ismar.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon, nu blir man ju väldigt nyfiken.
1: Verkligen.
3: Ja, men jag har ju nog mest att tacka Sofia faktiskt. För att hade inte hon förlorat i Slå Sofia så hade inte jag vunnit 11 000 och en resa till Gotland. Och då hade jag inte åkt till Gotland och träffat en väldigt underbar tjej och friat till henne för någon dag sedan.
4: Och hon sa ja.
3: Ja.
2: Ja! Ja, men alltså jag smäller av här.
4: Det är helt otroligt. Och vänta, du kliver av båten på Gotland. Vem är du med?
3: Ja, jag åkte själv.
4: Du åkte själv?
3: Ja, ja, jag tänkte jag tar en liten ensamresa och sen så träffas vi där.
4: Men hur hittade du det?
3: Vi träffades faktiskt på en restaurang. Jag höll på att skissa lite och sen så såg hon det och vi struck up a conversation. Och sen så, ja.
2: Ni var till och med nyktra med andra ord.
3: Ja, ja.
2: Ja, det, alltså, ja, det är ju stilpoäng på det.
4: Men, så hon kom fram till dig och bara, ja, vad ritar du?
3: Lite grann.
2: Oh, gud vad roligt.
4: Ja. Vad ritade, vad skissade du på?
3: Jag skissade lite på hela Gotland, liksom atmosfären och byggnader och allting.
2: Åh, oh, det är så vackert ljus där. Alltså jag fattar.
4: Ja, det ser ut som Italien.
3: Det är första gången det liksom lönar sig att vara barnboksillustratör. För man kan faktiskt flexa lite och säga, ja men kolla.
4: Okej, men och då så här, och så pratade ni hela kvällen då, antar jag?
3: Eller ja, ända till nästa morgon och sen så hade vi liksom, spenderade vi dagarna där och allting och sen tänkte jag, men det här är lite spännande och unikt och sen så, ja, så träffades vi senare också och då blev det en grej.
4: Men flyttar hon till Malmö eller du till Gotland nu?
3: Hon bodde i Köpenhamn.
4: Köpenhamn.
2: Ja. Men nu har jag en viktig fråga. Hur gick frieriet till?
3: Jo, men det var lite specifikt till henne. Så jag tänkte jag tar mina barnboks illustratörkonster och gör en liten gåva till henne på det sättet.
2: Oh my
3: med
2: God,
3: alla
2: så
3: våra
2: romantiskt.
3: Minnen tillsammans. Och sen på sista sidan så var det, ska vi inte kanske spendera framtiden ihop?
4: Det är så. Alla som har träffat din partner på datingappar är äcklade just nu. För att de önskar att det här var deras historia.
3: Ja, men alltså hur ofta kan man säga att Sofia Wistam var en swingman?
2: Ja, jag ska skriva det här på CV:t nu. Tack för en fantastisk historia.
4: Verkligen.
2: Och hälsa din blivande fru.
4: Verkligen.
3: Det ska jag göra. Tack för allting ni gör. Ni behövs verkligen på radion.
4: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Grattis till kärleken.
4: Ha det bra.

0: Ja, men god morgon, Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Dina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod.
1: Nu, det är okay. Allt jag säger. För idag så ska vi lyssna in arabiska Darkwing Duck.
2: Nu är det mycket att ta in.
1: Kommer ni ihåg Darkwing Duck? Vi började där. Det var en gammal, ja det är en Disney.
3: Ja, men tecknad som en mörk anka.
1: Jag tror inte att jag Kalle Anka var också en crime stopper i form av Darkwing Duck. Mm. Det är ett barnprogram helt enkelt. Ja. Och det är en tjej som heter Anna-Sara Madeleine som har skickat in den här låten.
2: Heter hon Anna-Sara Madeleine?
1: Det stämmer, mycket bra.
2: Föräldrarna kunde inte bestämma sig, nej, så hon fick alla namn.
1: Hon fick alla namn. Och hon har då hört den här låten på arabiska, alltså introt till Darkwing Duck. För då låter det tydligen, säger Anna Sara Madeleine, som att de sjunger. Helt plötsligt, jalla, bilen, järnet!
2: Jalla, bilen, järnet. Som, okay, som jag, det brukar jag säga när jag ska åka hit på morgonen.
1: Jalla, bilen,
3: järnet. Ja, jalla, bilen, järnet.
2: Han är lite snuskig också i sin ton, tycker
3: lite
2: jag.
3: Lite finsk över hela.
2: Jalla, bilen, järnet. Ja.
1: Jalla, bilen, järnet.
3: Jalla, bilen, järn.
2: Den absolut, alltså, en felhörning har aldrig kommit från så långt bort.
1: Nej.
2: Som arabiska Darwin Duck, det är riktigt sjukt.
1: Alltså. Ja. Men it's a first för allting här, sorry, i livet och även för denna. Jag tyckte den var jättebra, tack så mycket. Anna-Sara Madeleine.
2: Jalla, bilen, järn.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En söndag med ganska typiskt sommarväder. Moln och regnskurar på flera håll och temperaturer runt 18 till 19 plusgrader.
2: Energy morgon. Jag

0: Oh, du lyssnar på Energy Morgon såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Och jag ramlade över ett roligt klipp på självaste Magnus Uggla här för några år sedan. När han för några år sedan i uppdrag från SVT gjorde ett program som heter Jag och min far. Han och Dotra var ute och de gjorde någon typ av reality show i alla fall. Och då fick man följa med bland annat runt om i landet, och det vi nu ska lyssna in, det var när de ramlade in på en hamburgerkedja som heter Frasses. Och det var inte direkt en smärtfri diskussion med kvinnan som jobbade bakom disken.
1: Okej.
2: Okay. Är det ingen ost på Frasseburgare?
3: Nej.
4: Då är det ostburgare.
2: Vad är det där då?
4: Det är Frassemål.
2: Ja, men det är ju ostskiva.
4: Ja, men det är ingen Frasseburgare.
2: Kan man beställa en Frasseburgare med ost?
4: Då blir det en ostburgare.
2: Ja, då vill vi ha en Frasseburgare fast med ost.
4: Ja, då får ni en ostburgare.
2: Nej, men nej. Vad är det jag vill ha?
4: Ja, vi kan göra en ostburgare med sallad och dressing som är på Frasseburgare.
2: Mm. Vi tar en sån.
4: En ostburgare.
2: Nej, en Frasseburgare. Kan vi inte köra alltså?
4: Ja, du får ju en burgare med ost. Det spelar ingen roll.
2: Vad blir det då?
4: Det blir en ostburgare.
0: Rätt ska vara rätt.
5: Ska vara
1: men
5: rätt.
1: Gud, man är ju så nyfiken på. Han ser ju en bild säkert, ja, som han pekar på. Och det är ju en Frasseburgare med ost. Men hon vägrar att erkänna,
0: ja,
1: det.
0: Men för då är det en ostburgare. Hon, ja, har ju snickrat, ja, ihop den där menyn med allt hon äger och har.
2: Ingen jävla stockholmare ska komma till Frasseburgare och säga vad han ska.
0: Men jag tycker också att det är hennes ton är så va.
4: En ostburgare.
1: Men också kunden är alltid rätt. Det vill bara säga så här: ja, jag vill ha en Frasseburgare med ost då. Okej.
2: Mm. Alltså, ja. Okej, okay,
0: men det är viktigt för henne att han vet att det är en ostburgare han äter. Ja. Så att han inte ska gå och sprida ordet sen och säga att jag åt en Frasseburgare när det inte var det.
2: Rätt ska vara rätt.

0: Waking up early.
1: Early, early in the morning.
0: Dags att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
2: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: God morgon! God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Du ska få höra nu hur det lät när Anis för ett tag sedan hade hittat ett nytt intresse.
1: Jag tycker att du ser lite trött ut idag, Anis.
2: Men jag är dum.
1: Ja, men något, är det något nytt?
2: Ja, men jag har...
0: Har det kostat pengar? Det gör det, alltid när du säger att du är dum.
2: Jag, alltså, absolut inte min dyraste härva, men det är absolut en härva. Mm-hmm. Så här är det. Mm. Jag är ensam man och jag behövde något att göra. Mm. Och jag var så här, okej. Okay. Vad önskar jag att jag kunde göra? Symaskin.
1: Oh my god.
2: Jag önskar att jag kunde sy upp byxor. Mm-hmm. Jag önskar att jag kunde göra det.
1: Men hur många byxor ska du sy upp i ditt liv?
2: Ja, men du vet, när man är tjock man, då köper man ju stora size byxor. Och det, de tänker väl proportionellt på något sätt att desto bredare är det, så längre är det. Så alla mina byxor måste jag trampa sönder.
1: Jag fattar att du ska ta korta dem, men att lämna in det för att en skräddare gör det...
2: Ah, nej. Okay. Jag har också ett klädmärke. Jag tänker att det finns nytta för mig. Mm. Och jag har också pratat med fabriker i 3 månaders tid om sömmar och skit som jag inte förstår. Så jag bara, nu är det nog. Och så försökte jag lite med en gammal symaskin som jag hade hemma, men den var inte så bra, men det var ändå kul. Så jag bara, okej, jag fattar lite. Så gick jag till en symaskinsaffär.
1: Såklart.
2: Det finns en i Stockholm. Och det är de mysigaste tanterna i världen som jobbar där. Jag var där i 2 timmar igår. Okej? Okay? Vi hade alltså en workshop. Mm. Jag, alltså, jag vill aldrig gå därifrån. Jag vill bo här. Får jag jobba här? Det var helt otroligt. Men då köpte jag i alla fall. För jag har också en idé, i och med att jag har klädmärke, jag vill köpa en sån industriell 20 nålars brodyrmaskin.
1: Oh my god.
2: Det är liksom 150 bananer. Mm. För att brodera lite custom grejer till mitt klädmärke och så. Och jag vill lära mig. Men i alla fall, så jag köpte en brodyrmaskin och den är liksom bra. Och det, vi gick igenom den och hon visade mig hur man gör. Och jag köpte en symaskin av dem också för länge sedan. Så jag bara, men jag behöver kanske en ny symaskin. Hon bara, men den du har är ju lite tråkig. Så hon bara, den här har du med ett bluetooth och grejer.
1: Bra försäljare, bluetooth.
2: Och så blev det 10 000 till.
1: Du köpte en brodyrmaskin och en symaskin.
2: Ja, Rolls Royce. Okay. Igår satt jag till 3 på natten, absolut. Mm. Och försökte brodera. Och problemet var att jag inte vet hur man gör. Så jag råkade brodera ihop en hoodie. Så att jag liksom satte ihop den. Mm. Men jag ska det fort. Jag har mycket kläder jag kan öva på.
0: Jag tycker ändå att det är väldigt starkt av dig att se ett problem, vill bli bättre, lösa problemet. Ja, men det ska du ha. Det är nästan under mina.
2: Förlåt, är det inte den sexigaste av flex? Om jag bara, jag bara säger, nej, men jag kan sy.
1: Alltså jag tycker det är sexigare att spela gitarr.
2: Nej, för fan.
1: Berättade ju för några veckor sedan att jag köpte broderier, alltså som man ska göra för hand, som jag inte lyckades med, så att jag har lejt ut outsourcet till mina Instagram-följare. Får lite bilder då och då, så att det går framåt.
2: Okay. Men det är en syboom, för er som inte vet det.
0: Okay. Kan vi, jag är trött på den här syjuntan just nu. Ska vi snälla gå vidare?

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska typiskt svenskt sommarväder med moln och regnskurar på flera håll och temperaturer runt 18-19 plusgrader.
2: Summertime. Energy-gaststationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: to sexy, huh?
1: Stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
2: Hej, god förmiddag. Thomas Andersson kliver in under söndagen, hänger med dig under dagen, har musiken som gör dig glad nu när semester och grejer är igång. Måndags nya Feeling Myself väntar Alex Warren och så taggar vi inför Mix Måndag på Energy imorgon. Nu Kimberly med Eternity på Energy. Välkommen hit.
1: Mix

Mondo avslöjar sina semesterplaner för de närmsta veckorna. Feeling Myself, nya på Energy. 75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen. Thomas Hindersmark. Energy morgon sommarkonsert 6 augusti med Ikona Pop Timbuktu. Och just det, hur du hamnar på VIP-gästlistan, det berättar jag strax. Häng kvar på

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy, musik som gör dig glad.

75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen här på Energy. Söndag förmiddag med mig, Thomas Hindersson. Vi har sommarmixen under hela dagen. Och extra mycket hitstorymixar i morgon måndag också när vi kör mix måndag precis som vanligt. Nu den 6 augusti, då ses vi på Stockholm under stjärnorna i huvudstaden. Då är det dags för Energy Morgon sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu och DJ'n Justem. Vår egen Nannis under mina kommer att uppträda också. Det är ett öppet evenemang med 18-årsgräns. Men vill du säkra platserna, då ska du hamna på VIP-gästlistan. Du och en kompis får goodiebags och grejer under veckan här. När du hör Energy Morgons hälsning, ring 020 40 39 00 och pricka samtal nummer 7. Lycka till! Häng kvar för Ed Sheeran och Eminem strax på Energy. Mama was

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, ganska typiskt svenskt sommarväder idag med moln och regnskurar på flera håll. Och temperaturer runt 18-19 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Energy Sommarmixar. Med

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, men det finns någon form av trygghet i att gänget finns med under hela sommaren. Thomas Andersson här finns med just nu med extra mycket sommarmixar under helgen. Vi vibar. Musiken som är glad från Victor Lexell och Alex Warrens Fever Dream om en liten stund. Först nu från 18s, You Got The Look på Energy. Välkommen!
0: New music right now. Och nu! Nya låtar som...

0: Musik som gör dig glad.
1: De spelar musik som gör en glad.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Söndag förmiddag med Energy och 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Fick Victor Leksells Natthimlen, Thomas Andersson här och jag. Den där Natthimlen, den kommer vi kunna stå och beundra på Stockholm under stjärnorna den 6 augusti när det är dags för Energy morgon sommarkonsert. Takfesternas takfest i sommar. Vi har med oss Ikona Pop, Timbuktu, DJ Justo och vår egen Anis Dondemina som kommer att uppträda under kvällen där. Det är ett öppet evenemang med 18-årsgräns. Hjärtligt välkommen. Kommer fyllas på snabbt dock. Så för att garantera dina platser så ska du sikta på VIP-gästlistan som vi har för dig och en kompis. När du hör Energy morgons hälsning här under veckan som kommer, ring 020 40 30 900 till Energy och bli samtal nummer 7. Så hamnar ni på gästlistan med goodiebags och grejer. Varmt lycka till!

0: Sommarvalvet på Energy.
1: I kommande vecka här kan du vinna 503 840 kronor. Var med och tävla i sommarvalvet. SMS-ordet VINN till 72104. 19 kronor kostar det. Lägg den här summan på minnet. Den kan hamna på ditt konto. 503 840 kronor. Lycka till!

Söndag förmiddag med Energy och 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas Andersson här med Rosé och Bruno Mars. Apaté. Arbetsplatsträff som jag har förstått att det står för här på svenska. Det är inte så många sådana här under semesterveckorna, va? Jag hoppas verkligen inte det. Ibland är det så att man får rycka in när skiten träffar fläkten, så att säga. Men förhoppningsvis inga sådana situationer här under sommaren. Häng kvar för BTS med nya Swim. Vi får en sommarmix från DJ Christina Gern också strax. Tusen tack för att du är på Energy.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De är roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar. Jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut. Vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är ganska typiskt svenskt sommarväder med moln och regnskurar på flera håll idag. Och temperaturer runt 18-19 plusgrader.
2: Summertime. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu. Energy Sommarmix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Imorgon är det måndag, då är det extra mycket Energy Hits Store Mixar som gäller i vanlig ordning. Vi kör Mixmond under hela dagen. Thomas Andersson finns med här under söndagen med musiken som gör dig glad, från tjejen som har gift sig nu vid helgen i New York, Taylor Swift. Madhouse väntar och vi börjar med tjuvjakt när vi gräver guld i USA på Energy. Välkommen!
0: Musik som gör dig glad

Du är på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas Andersson är med Taylor Swift som här i helgen gifte sig i Madison Square Garden i New York. Sägs att säkerhetsnostan skulle gå på $160,000, alltså cirka 1,5 miljon kronor för säkerheten under de två dagarna som de har hållit på där i New York. Men ja, vi får gratulera Taylor Swift helt enkelt. Och grattis till dig också om du lyckas hamna på vår VIP-gästlista till Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti. Icona Pop, Timbuktu och DJ Njuste kommer att uppträda för oss under kvällen. Även vår egen Anis Don Demina. Öppet evenemang, 18-årsgräns, men VIP-gästlistan, det är det shit. Hur du hamnar där, det berättar jag om du stannar kvar här hos oss på Energy.

Det finns ju vissa som hävdar att det inte Pokerface som sjunger här, Pokerface, utan något helt annat. Man hör det man vill höra. Det här är Energy, det visar med dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas Innersson här med en massa härliga sommarmixar under söndagen också. Och så har du chansen i kommande veckan här att få ditt och din kompis namn på VIP-gästlistan till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Stockholm under stjärnorna, öppet evenemang med 18 års gräns, Ikona Pop, Timbuktu och DJ Just är med. När du hör Energy Morgons hälsning under kommande veckan, ring 020 40 39 00. Bli samtalen nummer 7. Lycka till, nu Kimberly på Energy.

0: Wistam på Energymorgon. Hej, det här är Anis Donomina.
1: Och Sofia Wistam på Energymorgon.
0: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Ja, ganska typiskt svenskt sommarväder här under söndagen med moln och flera regnskurar på sina håll och temperaturer som kommer ligga runt 18-19 plusgrader ungefär.
4: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy sommarmixar. Energy sommarmixar. Med

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Hej, god eftermiddag. Thomas Hindersson här, finns med under söndagen. Imorgon måndag, då är det mixmåndag. Så mycket energy hits för mixar under hela dagen från Kristina Gern. Och jag har musiken som gör dig glad här från Tjuvjakt, Alex Warrens Fever Dream och först somrigt från Kygo, Kaylid och Griffin. Say My Love på Energy. Hjärtligt välkommen.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Kaylid.
5: And this is...
6: I'll say my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

på semester, då känner man sig som mer än 1000 spänn, men de kan försvinna fort de där stålarna. Det är dyrt att vara ledig. Välkommen till Energy, 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Thomas här ska ta och berätta allt om hur du hamnar på Vickies listan till Energy morgons sommarkonsert 6 augusti strax. Häng kvar.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Nästa vecka kan du kamma hem 503 840 kronor. Var med och tävla i sommarvalvet. Smsa vinn till 72104 så du med. Kostar 19 spänn. Lägg summan på minnet så kanske den hamnar på kontot. 503 840 kronor. Lycka till!

Hi, nice to meet you. Det är det jag kommer säga till dig om vi ses på Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti. Kolla in Icona Pop, Timbuktu och DJ just där på Stockholm under stjärnorna. Chansen att hamna på VIP-gästlistan under kommande vecka när du hör Energy Morgons hälsning. Ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Lycka till! Thomas här, tackar för den här helgen. Ha en skön semester så hörs vi inom kort. Tusen tack för att du är på Energy.

Benjenebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men
2: du står och frågar varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Där får ni heter Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej. Var du på dig?
2: Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren. Energy morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska typiskt svensk sommarväder här under söndag med moln och regnskurar på flera håll. Och temperaturer som ligger runt 18-19 plus grader ungefär.
2: Summertime. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Energy Sommarmixar. Med

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är en sommarsöndag i juli månad. Svåröverträffligt om du frågar mig. Det är Paul Hauka som kliver på här på Energy. Vi ska gräva guld i USA. Kanske inte med Sverige, men med något annat lag. Vi har Imagine Dragons. Och så Mondo, Duplantis i efternamn. Feel it myself. Vi öppnar med Medina. En stämningshöjare.
2: Kärd Medina.

Man kan väl säga att A-Teens, de fick blodad tand i Melodifestivalen i våras. Så de är här för att stanna. De har ju släppt en ny version av Roxette-hitten You Got The Look. Vi lyssnar på den här lite senare. Söndags eftermiddag med Energy, det är Paul Hauka som är här. Vi har flera av Christina Gerns härligt heta sommarmixar. Och så håller vi kvar den där härligt heta somriga helgkänslan imorgon när det är mixmåndag. Extra många mixar. Strax kommer Mondo Duplantis med Feeling Myself efter B.O.B. på Energy. Can we

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mixmåndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mixmåndag. Energy musik.

0: DJ Ponder Replay var det här. Strax ska vi gräva guld i USA. Ja, kanske inte längre med Sverige, men med tjuvjakt i alla fall. Och så blir det Imagine Dragons. Energy, hallå.
1: Hej.
0: Hej, vem är du?
1: Emma.
0: Hej Emma, var finns du någonstans?
1: Alingsås.
0: Och vad händer hos dig?
1: Jag har varit på kurs.
0: Ja, mitt i sommaren. Vad ska du lära dig då?
1: Kör en lastbil.
0: Jaha, lastbil.
1: Jajamän.
0: Så du kommer sitta där ute på vägarna till hösten redan kanske och köra lastbil eller?
1: Det är planen.
0: Jaha, spännande. Det känns som att det blir fler och fler tjejer som har det där väldigt mansdominerade yrket annars.
1: Ja, men det är roligt.
0: Och det är du, sen kan du ta en liten tur, kanske inte med lastbilen, till Stockholm också. För du har nämligen tagit hem 2 VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Åh, herrejävlar, oj.
0: Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.
1: Nej.
0: Det är Timbuktu, det är Icona Pop och DJ Justy på scen.
1: Åh, herregud, ja, kul.
0: Och så är det ju VIP-biljetter så det blir både bubbel och goodiebag.
1: Oj, vad roligt.
0: Och en takterrass mitt i Stockholm.
1: Ja, jag har aldrig varit i Stockholm.
0: Har du aldrig varit i Stockholm? Vart hade du tänkt att du skulle köra lastbilen då?
1: Jag vet inte, Norrland kanske.
0: Ja, men undvika Stockholm då, eller på vägen upp. Men du, då får jag välkomna dig till huvudstaden då för första gången. Så ses vi.
1: Tack, detsamma.
0: Ha det bra, hej.
1: Hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är halvklart till mulet som gäller här under söndags eftermiddagen. Bäst solchanser i södra Sverige. Och jag vill också varna för att det kan komma skurar när man minst anar det.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en sommarsöndag i juli månad. Det är Paul Hauka som är på radion och vi höjer temperaturen med Kristina Garns sommarmixar. De hör det här hos mig hela eftermiddagen. Och så ska vi ut och bada med BTS stora comebacklåt som passande nog heter Swim. Det blir Kimberly och det blir 18s nya version av den här gamla Roxette-hitten.
0: New music right now. Och nu nya låtar som

Man kan ju diskutera om Alphaville håller sig evigt unga, men den här låten, den får liksom en föryngring med ett par års mellanrum. Här med Ava Max och David Guetta, Forever Young på Energy på söndags eftermiddagen. Vi fortsätter att spela Christina Gans sommarmixar. Nästa kommer här om en liten stund. Och gäller du mixar, då ska du lyssna imorgon. Helgen är inte över. Vi drar ut på det här. Helgkänsla även på måndagarna här på Energy när det är mixmåndag. Snart ska vi ut och bada. Vi tar ett dopp. Ja, vi hoppar från klipporna med BTS. Deras stora comeback-låt heter Swim. Kommer om en liten stund. Jag gillar den. Först har vi Kimberly. Ja, kanske största stjärnan i årets Melodifestival. Det här är Eternity på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Lagom till semestern finns det en bra slant att ta hem. 503 840 kronor kan bli dina i nästa vecka. Om du redan nu smsar VINN till 72104 så är du med 19 kronor per sms. Och kom ihåg, 503 840 kronor.

0: låter Eliamo som bryter upp taket. Break through the ceiling för att det ska fläkta lite i vardagsrummet. Vi får Haukas med på radion här på Energy. Strax med ännu en av Kristina Gerns härligt heta sommarmixar. De kör vi ju här hela helgen. Och så BTS stora comeback-låt. Vi ska ta ett dopp med BTS. Deras nya låt heter nämligen Swim. Vi hoppar från klipporna. Apropå det, My, var är du någonstans?
1: Nej, men jag har stannat precis här vid havet.
0: Ja, vid havet, det låter ju mysigt.
1: Ja.
0: Vågar du bada också, doppa dig?
1: Ja, självklart.
0: Vilket hav pratar vi om nu?
1: Hovåsbadet här i Göteborg.
0: Okej, härligt, är det mycket folk?
1: Ja, det är mycket folk.
0: Och du är på väg, eller har du varit på badet?
1: Ja, nej, jag parkerade precis här.
0: Så det blir inget bad då, om du ska vara ärlig?
1: Jo, jag ska bada.
0: Men du kan också börja planera för Stockholm under stjärnorna, en takterrass, augusti månad med DJ Just Day med Timbuktu och Icona Pop som kommer få centrala Stockholm att vibrera. Du har nämligen två VIP-biljetter.
1: Nämen,
0: det skulle jag också sagt. Du är på vår VIP-gästlista, du får goodiebags och bubbel. Jag lovar dig, det kommer bli en härligt het kväll det där.
1: Men gud vad roligt.
0: Önskar jag glad sommar och en trevlig simtur.
1: Ja men tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Tack.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Fångt jag en korv så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland.
5: Nationalsång.
4: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan.
6: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
6: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
7: Energy Morgon presenteras

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är inte varje dag, det är en sommarsöndag i juli månad. Det är Paul Haukas på radion och vi ska höja temperaturen med Christina Grans sommarmixar. De hör du hela eftermiddagen. Ljusskygga Dracula, Tame Impalas låt om en stund. Senaste från Kygo blir det också och Hatchboy Funke med Sunnan Vind.
2: Chad Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

vind på Energy här på söndags eftermiddagen. Det är Paul Hauka som är här. Jag vill bara påminna om att det är Mixmåndag imorgon. Vi håller kvar den här mysiga, härligt heta, somriga helgkänslan imorgon med extra många mixar. Apropå det, strax har vi Energy New Music Hit Mix med Tame Impala, Dracula-låten, Somber och Homewrecker och Kygos helt nya. Energy New Music Hit Mix om några minuter, om du åker med.

Dracula är inte någon större fan av sol och värme. Han gillar inte juli månad. Tame Impala med Dracula. 60 Energy New Music Hit Mix. Här hörde vi också Somber, Homebreaker. Och det var Kygos nya. I Energy New Music Hit Mix.

vecka. Enough is enough, Sara Larsson på Energy här på söndags eftermiddagen. Det är Paul Haukas med på radion. Vi har ju Energy Morgons sommarkonsert som närmar sig i augusti på en takterrass. Stockholm under stjärnorna, mitt i centrala huvudstaden. Med Timbuktu, med DJ Just Day och Ikona Pop på scen. Du ska lyssna efter signalen och ringa 020 40 39 00 och pricka in samtal 7 för att ta en biljetter. Gäller nu och ja, det gäller faktiskt hela juli månad. Strax kommer Miles Smith och Mondo Duplantis och ännu en av Christina Gans sommarmixar.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är inte varje dag man har en sommarsöndag i juli månad. Kristina Gern hjälper oss att höja temperaturen med sina sommarmixar. Nästa är på väg här om en stund. Och så ska vi gräva guld i USA. Kanske inte med Sverige, men med något annat lag. Smash Into Pieces och Benson Boone är på väg. Så ska vi Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Kalik. And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

Den som Boone gillar vackra ting, så att säga. Det är beautiful things som är Bensons grej. I want you, I need you, oh God. I söndags eftermiddag med oss här på Energy. Det är Paul Haukas med på radion. Strax ska vi dansa Bastå again and again. Får oss på rätt partyhumör. Och så kommer ännu en av Kristina Gärns härligt heta sommarmixar. De kör vi ju faktiskt här hela helgen. Och gillar du mixar, då är måndagen din dag. För det är mixmåndag här på Energy. Ja, imorgon så håller vi kvar den härligt heta somriga helgkänslan, vilket är lätt så här i sommarlovs- och semestertider. Med extra många mixar. Lyssna imorgon så får du höra. Strax kommer Smash Into Pieces. Alex Warren är också på väg. Och så ska vi gräva guld i USA. Kanske inte med Sverige, men med något annat lag och tjuvjakt på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Jag känner på mig att du i nästa vecka tar hem semesterkassan. 503 840 kronor kan bli dina. Om du nu tar fram mobilen och smsar VIN till 72104 får det gjort. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. 503 840 kronor.

0: Han har vind i seglen, så att säga. Alex Warren, vilken kille. Ordinary på Energy. Det är Paul Hauka som är på radion. Och strax är vi en av Christina Gerns härligt heta sommarmixar. Det blir Kimberly, Sia, bolaget. Och jag ska svara. Energy, hallå. Vem pratar jag med?
1: Jag heter Evelina.
0: Hej Evelina, vad händer?
1: Jag är på väg hem från att handla.
0: Jaha, vad har du köpt då?
1: Det blev lite middag, lite pulled pork blir det idag.
0: Okej, är det du själv som kommer att laga härligheterna?
1: Det är jag och min pojkvän.
0: Och sen sitter ni ute på verandan eller balkongen eller?
1: Ja.
0: Och pojkvännen sitter bredvid också, hör jag, hungrig.
2: Nej men tjena.
0: Perfekt att ni redan är två.
2: Ja.
0: Jag har just två biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Wow.
0: Det är Icona Pop, Timbuktu och DJ Justy som står på scen. Två biljetter i era.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är VIP-biljetter, så att det är också bubbel och goodiebag.
1: Gud vad lyxigt.
0: Några andra sommarplaner?
1: Nej, jag åker till Portugal på lördag.
0: Jaha, nej, och så är en Portugalresa. Där kommer det vara varmt. Det kommer vara väldigt, väldigt varmt i Portugal. Bara så att du är redo på det. Det kan sticka iväg till 40 plus när man minst
1: har. Oj, oj, oj. Ja, förhålla mig i skuggan kanske.
0: Så kommer ni tillbaka nygrillade till sommarkonserten.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far, Mats Egon.
3: Bara där är kul.
0: Skulle be kyparen om ett bord i skuggan för sex personer i Grekland. Och han sa, sex, in the shower please.
2: Ah. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Sugmärkets dag.
2: Det var länge sedan.
1: Jag vet hur man gör alltså. Jag vet. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke.
3: Sugkraft.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: brand new.
1: Energy is contagious.
0: Yeah.
2: Energy är kanalen som spelar musiken som trendar.
0: Energy loves new music.
2: Här kommer låtarna som trendar den här veckan. Energy, new music hit mix. Energy, new music hit mix. Veckans nya Energy-låtar.
3: The Bausa, Magnetic.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar: jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig, jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut: vi kan inte stå här och prata mer, pappa måste hem och skita. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energystationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejonkung, det kan vara precis vad som helst.
3: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel och så. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren. Energy morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Boy-dealen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det här var 2011 det här spelades in. Mm-hmm. Och vi fick följa med hem. Och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Ah.
3: Ja.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg och tycker vi att det betyder det på grekiska, tror jag. För oss, som det är.
3: Trevlig helg på grekiska.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Ponti som har skrivit in. Hon berättar, min kära far, Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för 6 personer i Grekland. Och han sa, 6, in the shower please.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: efter vinnare. Ikona Pop.
1: Hej, Ikona Pop här.
2: Vi uppträder på Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti.
1: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Wistam och Anis von der Nina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
3: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
4: Sugmärkets dag.
2: Det var länge
1: sedan. Jag vet hur man gör, alltså. Jag vet. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken, alltså.
2: Nej.
4: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke.
2: Sugkraft.
3: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras

0: Vistam på Energymorgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
1: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar. Men...
1: Får inte lämna tillbaka.
2: Ingen reklamation. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon, hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Miles Smith.
6: I am Miles Smith.
7: This song's called Nice to Meet You.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
0: Hoppas vi ses. Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
4: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
2: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
4: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
3: 3 veckor i Las Vegas.
0: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Och nej, another level, Basse.
2: Ostört det sjukaste.
0: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
2: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
0: Watch me, jag kommer bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer ha det. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
5: Energy Morgon presenteras av

0: rude boy, no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Energy Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
2: Grattis!
3: Tack så mycket, vad kul!
1: Efter vinnare. Se Icona Pop.
4: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
5: Hoppas vi ses.
1: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis Don Demina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
6: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
7: New music right now.